Sinchi warmi kunamanta kaipi kanchi. Sinchi warmi kunamanta wacharish kanchi. Nyukanchi taki kunawan. Nyukanchi shunguan. Nyukanchi shimita. Rimash pakatishunchi. Nyukanchi wawakunaman. Yachachish pakatishunchi. Shinajami kausarishpa katirinka. Kaipi kanchi. Kaipi kashkanchi. Nyukanchi.